0: Ja, du fikk Jokke og Valentinerne med Her kommer vinteren her I Drivkraft på NRK P2. Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder I Flipklipp, Tonje Gilje. Du glad I vinteren?
1: Ja, åh, det var godt å høre denne sangen nå, for jeg kjenner meg veldig igjen I den. Fordi ja. jeg vil jo bare inn og game, og være I mitt eget selskap, og gjøre alt jeg synes gøy.
0: Ja, for det veldig mange som opplever en slags vinterdepresjon, det blir mørkt, lys varer veldig kort I løpet av en dag, og de frykter den tida.
1: Mm.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei. Altså, nå vi jo I september snart,
0: ja.
1: Og det kribler I fingrene mine. Jeg sånn, nå skjer det, nå slipper jeg det der sosiale presset. Ikke noe mer bading på Sjuholmen. Jeg så ferdig med det nå. Jeg elsker å være inne, jeg, og kose meg.
0: Ja, hva deilig med den eskapismen som å dypdykke inn I et dataspill?
1: Det det nærmeste jeg kommer liksom ren lykke.
0: ja.
1: Hvis du ikke har opplevd det og havnet I en såkalt flow state inn I et spill.
0: Ja, hva en flow state?
1: Når du I flow så flyter du.
0: Ja.
1: Du havner I et sånn tidsrom hvor du glemmer at du et menneske.
0: Det en flukt på et vis?
1: Akkurat når vi snakker om flow, så føler jeg at det sånn positiv forstand.
0: Ja.
1: Flykt, altså det føler jeg et kapittel I seg selv, men å havne I flow, da det liksom sånn, du glemmer litt å spise, du glemmer liksom å tisse, du er så sinnssykt dykket inn I et spill,
0: ja.
1: At verden rundt deg blir uviktig.
0: Blir det som å... Mange av drivkraftslyttere kanskje tenker sånn, og det å falle inn I en veldig god bok man ikke vil legge fra seg?
1: Ja, altså, det kan være hva som helst, men ja. For meg det gaming da. Så flow kan du jo oppnå med alle slags rare ting.
0: Ja, hvor lenge kan du bli sittende fast?
1: Oi, altså, ideelt sett fra fredag til søndag. Nå jobber jeg mandag til fredag, så det jo liksom realistisk. Men da har jeg verdens beste helg, og hvis det liksom blir litt regn ute også, da koser jeg meg.
0: Hvis du da kommer, altså, en gaming-helg med god flow, du kommer hjem fra jobben, hva spiller du, hva skjer?
1: Ja, da spiller jeg Sims.
0: Ja, Sims, ja.
1: Ja.
0: Hvor du da bygger en alternativ virkelighet.
1: Ja.
0: Typ hus, hjem, familie.
1: Ja, hus, hjem, familie, drama, historier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor det spillet?
1: Jeg bare synes det så sykt gøy. Jeg har spilt det siden Sims 2 kom ut, som I 2005 eller noe,
0: ja.
1: Så har jeg spilt Sims. Og det var jo egentlig, pappa bare kjøpte det til meg til jul, jeg visste ikke hva det var. Og så har jeg bare vært helt besatt siden det. Det er det eneste spillet som klarer å få meg til å bli helt sånn utenomjordisk. Da slutter jeg å ta vare på meg selv. Apropos den sangen, da blir jeg sånn sofaslask og bare mister helt sånn
0: ja.
1: Forståelse og interesse av verden rundt meg.
0: Hygiene, mat.
1: Ja, nei, da dusjer jeg ikke heller. Da jeg ingen sånn liten gnom inni...
0: Hva spiser du da?
1: Nei, det Grandis.
0: Ja.
1: og da jeg skikkelig lykkelig.
0: Ja, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, det bare det. Altså, det bare en sånn... Da har jeg driv. Da har jeg drivkraft.
0: Ja.
1: Men da har jeg et purpose, et mål, noe som jeg skal gjøre.
0: Men mange vil jo da si sånn, hæ, kaste bort 3 dager på tull.
1: Mm.
0: Hva sier du da?
1: Nei, det uforståelig for meg.
0: Ja, hvorfor det ikke det?
1: Men jeg jo kjempeproduktiv. Jeg tar jo vare på masse mennesker. Og jeg sørger for at de har det beste livet de kan få.
0: Ja.
1: Det jo det mest produktive man kan gjøre. Jeg jo Gud. Har du hørt om noe mer produktivt enn Gud herself? Altså, det meg.
0: Ja.
1: Tenk å leke Gud fra fredag til søndag, da. Men det jo ikke ofte. Jeg tar jo ikke meg selv friheten til det ofte, for man har jo forpliktelser. Åh, så kjedelig å være voksen.
0: Ja. Helst ikke gjort det hele tiden, sier.
1: Ja.
0: Huh.
1: Men det her jo... Dette jo ikke hver helg. Men jeg kan bli besatt av andre spill også, og kjenne på en sånn glede. Men det ingenting jeg tar del I en sånn I et media da, som noen har lagd det et kunstverk som jeg kan hoppe opp I og styre og være med på men nå jo du snakker jo med personen som synes det å se film produktiv også jeg en brain rotter
0: Professionell
1: brain rotter
0: Hva da? At hjernen rotner med glede liksom?
1: Ja.
0: Ser du på det sånn?
1: Mm, Ja, til en viss grad, men altså, hvis vi skrur tilbake tida litt, så før TikTok fantes, og før liksom short format content, som liksom de korte
0: høydeformatvideoene,
1: så var jo videospill og film og serier liksom en form for det var jo det som var brain rot før i tida. Nå er det jo mer nå føler jeg jo ikke brain rot lenger når jeg ser en film. Nå føler jeg at jeg gjør noe kjempeproduktiv og så flink jeg som klarer å følge med i 3 timer i strekk.
0: Er det en altså, er det en slags fellesskapsopplevelse der selv om man gjør det alene?
1: I film eller gaming eller?
0: Begge deler.
1: Ja, jo litt. Altså, jeg har jo en sånn app hvor jeg logger alle filmene jeg ser. Og da er det jo et slags sosiale medium det også, og sånn, åh, se på filmene jeg har sett. Og så kommenterer folk og er sånn, åh, den er bra. Så det, ja.
0: Har du vært perioder i livet hvor du har trengt det, og så brukt det som en del av, og som man sier, en slags hjelp?
1: Ja, da kommer jo dette med flykten i bildet.
0: Ja.
1: Jeg tror helt klart at jeg har noen ganger vært i, liksom, i dårlig form mentalt sett, og så har jeg sett bare gamer og sett film hele, flere dager i strekk, og så har jeg blitt sånn konfrontert av vennene mine, sånn, hva er det du flykter fra nå? Og så har jeg tatt meg selv litt i det og vært sånn, åh, ja, det er kanskje noe. Fordi det er noen ganger så er det ubehagelig å stå i motgangen sin, og da er det en veldig lett utvei. Samtidig så vil jeg jo ikke se på det som noe negativt heller.
0: Nei.
1: Fordi det kan være en god trøst å game og finnes. Jeg tror liksom det er noe trygt i å ha sitt eget sted og som dette er min hula her. Altså hvis man ser på et spill da, hvor er det man lader batteriene? Og det synes jeg alle fortjener å ha.
0: Ja. Du, vi spilte jo Jokke Valentinerne som du sa var på telefon til faren din. Du mistet jo faren din i veldig ung alder.
1: Jeg var 19.
0: Ja, og han var også ung.
1: Ja, han var 50 år. Ja. Nei, jo.
0: Hvordan? Var det plutselig?
1: Ja, han fikk... Det var en sommer jeg var på sommerferie i Frankrike og Spania, riktig nok. Kom hjem, da hadde jeg vært alene altså med en annen familie. Og så kom jeg hjem, og da hentet pappa meg på flyplassen. Og da sa han at de har funnet ut at... Johan sa han hadde en god nyhet og en dårlig nyhet. Og så sa han at den gode nyheten er at... Nei, hva var det han sa først da? Den dårlige nyheten er at han har fått lungekreft. Og den gode nyheten er at han har sluttet å røyke. Så han sa det med et glimt i øya, og jeg husker jeg lo litt. For jeg var sånn, åh, dette er så typisk pappa. Og bare være sånn, men jeg har sluttet å røyke! Og det er en bra ting. Så det var jo egentlig bare veldig trist. Men så gikk det veldig kort tid før... fra det til han døde.
0: 19 år gammel, mistet faren sin. Fikk du noe hjelp?
1: Ja. Jeg var på vei til Oslo, sånn mentalt. Jeg skulle flytte fra Hommersåg. Nei, fra Høle, da bodde vi på Høle i Sandnes. Fra Høle til Oslo, så når jeg kom til Oslo, så gikk jeg i sorggruppa i mange år. På universitetet i Oslo.
0: Hjelper det?
1: Ja, da følte jeg... Jeg hadde i hvert fall ikke noen andre venner som hadde mistet foreldrene sine. Eller en forelder. Så da... Det var bare noe med å være i et rom med andre mennesker som opplevde det samme. Men det er jo ikke en psykologtime. Man kommer jo ikke i bunns i noe annet enn at det er et fellesskap. Men det er også en god... måte, altså sånn, jeg tror man prosesserer ting med å snakke om de også. Og jeg tror det var veldig givende for meg å bli tvunget til å snakke om det mer enn å lukke meg selv inne. For det var nok det jeg hadde mest lyst til, å bare glemme det og komme meg videre i livet.
0: Hva gjør det med sånne fremtidstanker?
1: Jeg fikk et helt annet perspektiv på døden da, og liksom slengte i trynet, fordi som 18-åring da, så føler jeg jo jeg er udødelig. Jeg kan jo ta over verden. Eller, med min dårlige selvtillit, så kan jeg jo ikke gjøre en dritt, egentlig. Men i teorien da, så føler du at du er ung for alltid. Eller jeg følte det i hvert fall. Og så får du en sånn realitetssjekk, egentlig. At livet kan snu, plutselig. og være brutalt og ta fra deg noen du veldig glad i. Og da skjønte jeg at oi, det jo, nå skjønner jeg hva folk mener med sånn YOLO. Fordi altså, livet er kjørt, altså you only live once. Ja. At sånn, alle klisjeer ble veldig ekte. Ja. Du må leve mens du kan og nyte livet og husk å stoppe opp av og til og nyte. Altså sånn, alle sånne klisjeer som jeg tidligere hadde ledd litt av, ble veldig ekte. Og sånn, åja, de har jo et poeng. Sånn, vi må jo faktisk gjøre det. Mm. Altså, vi må jo gjøre det vi vil, mens vi har tid. Man vet jo aldri hva som kan skje.
0: Sånn sett i ettertid nå, når du har fått noen år, altså det har gått noen år, er det, hvordan håndterte du det? Altså, hvordan er det når en sånn sorg, et sjokk slår deg i trynet?
1: Jeg tror vi mennesker har en sånn helt unik evne til å overleve ting. Mm. Så det var det jeg gjorde. Og jeg, det er liksom selvfølgelig en sorg jeg bærer med meg resten av livet. Det er ingenting jeg prøver å bearbeide, for det er en så stor del av meg, og liksom sørge over pappa. Mm. Og det går i det går frem og tilbake. Det er som to veier, som er sånn sorg og ikke sorg, som jeg bare kjører imellom hele tiden. Det er ikke noe sånn, altså alt det man sier om alle disse forskjellige liksom, stages of grief, det er bare tull, på en måte, fordi det er ikke noe oppskrift på å håndtere det. Men jeg fikk jo et sånn helt ekstremt overlevelsesinstinkt av det da.
0: Hva vil det si?
1: At jeg skjønte at sånn oi, det er jo ikke noe vits å bruke, altså jeg brukte veldig mye energi da på å ikke tørre ting
0: før?
1: Ja, ja. Så for eksempel
0: hva for eksempel?
1: Å starte YouTube-kanal ja,
0: som du egentlig hadde lyst til, så turte du ikke ja.
1: Og så dør pappa og så blir ingenting viktig lenger, altså apropos det at jeg ville være populær på skolen da. Så ble jeg bare sånn, å herregud, men det er jo det dummeste i hele verden. Mm. Det er jo ingen, hvorfor bryr jeg meg om det? Og hvorfor bryr seg om hva folk syns? Vi skal jo dø snart uansett. Altså sånn, jeg fikk veldig sånn, nesten, altså sånn, jeg høres jo ut som en sånn emo-ungdom, men så, i en sånn filmkarakter som er sånn, åh, ingenting er viktig i verden utenom å følge damene sine. Men det var litt sånn det var, at det var bare sånn, veldig overfladiske ting ble veldig mindre viktig. Mm. Fordi man har gått gjennom, eller jeg hadde gått gjennom noe så vanskelig at jeg, altså, man får helt nytt perspektiv på alt. Det var det som skjedde med meg i hvert fall. Og da startet jeg med YouTube, fordi jeg bare var sånn, det er ikke noe, jeg kan ikke bruke livet mitt på å være redd for hva folk kommer til å synes. Eller jeg kan være redd for det, men jeg kan trosse det da.
0: Så hvis jeg har lyst til å lage en YouTube, så gjør jeg det.
1: Ja, og tro meg, jeg var fortsatt redd. Jeg var fortsatt livredd, og brydde meg fortsatt veldig mye om hva folk syns.
0: Av å se deg der?
1: Ja, og ikke minst så hadde jeg mine egne demoner som spiste meg opp levende.
0: Hva da?
1: Nei, mine egne stygge tanker om meg selv, og hvor udugelig jeg var. Men pappas død minnet meg på at jeg må trosse disse fryktene. Fordi det er noe jeg vil oppnå da. Og hvis jeg skal klare det, så må jeg jo gjøre det nå.
0: Hva var det du drømte om?
1: Å bli anerkjent, jeg vet ikke. Altså, jeg drømte om å bli YouTuber. Ja. Og kunne leve drømmen, liksom.
0: Hva var det som var forførende med den tanken?
1: Altså, jeg aner jo ikke på dette tidspunktet hva jeg skal bli, og hvor jeg skal gjøre meg i verden, for jeg er jo ikke noe flink på skolen. Hva i all verden skal jeg bare torturere meg selv resten av livet i en sånn kontorjobb som eller selge leilighet, eller hva skal jeg finne på? Altså sånn, det var ingenting jeg ville gjøre. Jeg ville jobbe med noe kreativt. Mm. Og dette var en slags billett inn i den verden da. Og jeg måtte jo prøve.
0: Ja. Par år etterpå så ringer NRK.
1: Ja, er det ikke rart?
0: hvordan skjer det der? Fordi det er ikke så vanlig.
1: Nei, jeg skrev bachelor. Så jeg hadde jo funnet en eller annen bachelor som interesserte meg litt da.
0: Ja.
1: Den hette Kreativ Markedskommunikasjon.
0: Da bodde du i Oslo?
1: Da bodde jeg i Oslo. ja, då hade jag bott i Oslo en stund, i alla fall 3 år och studerat och drev med YouTube på sidan. Och när jag är färdig med bacheloren, jag har bara liksom rättingen igen, så ringer NRK.
0: Var det medier och kommunikation eller vad studerade du?
1: Marknadskommunikation.
0: Marknadskommunikation, ja.
1: Ja, så liksom marknadsföring och ja. Och branding och sånt. Reklame. Nej, det var, men jag hade.
0: Vad sa de?
1: NRK?
0: Ja.
1: De sa, vill du vara vikar för Viktor Sotberg i 3 månader? För han ska jobba med alla mot en.
0: Ja.
1: Så det var egentligen bara en vikarstilling. Det var ju inte sån.
0: Som var då, vad ska man säga, programledarstjärn på Flipklipp den gång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det som är grej då, det var ju att jag jag hade på en måte manifesterat lite, för när jag var gäst i Flipklipp första gången så var jag liksom bara sån, åh, jag var inne på stream. Så husker jag att jag tänkte sån, åh, hva ska jag göra för att bli den första kvinnliga programledaren i Flipklipp?
0: Ja, för det hade bara varit gutter där.
1: Ja. Och jag tänkte på ett annat tidspunkt så kommer det att bestämma sig för att det är fint att få en jenta. Och då skulle jag vara så attraktiv som möjligt för dem. Så jag jobbar faktiskt bevisst med att laga innehåll som kunde fänga målgrupp på det Flipklipp då.
0: Ja.
1: Så jag lagde ju mycket gaming-videor och lärde mig att klippa så att jag var lite morsom och fick liksom ut personligheten min. Och då husker jag att då hade jag väldigt mycket motivation. Så jag i timmen på skolan så satt jag och klippa videor och lagde thumbnails, så jag fyllde ju nästan inte med. Jag var bara sån YouTube, jag var helt besatt. Så när de ringte så var jag sån, ja, det var dritbra. Det var akkurat det jag ville.
0: Vad tänker du om det, att du är en av få profilerade kvinnliga gamere, för också den första kvinnliga programledaren för ett gamingprogram på NRK?
1: Altså, jeg er så omringet av damer som gamer, at jeg føler meg ikke noe annerledes enn hvem som helst andre som skulle hatt den jobben bare fordi jeg er en jenta. Og så er jeg jo vokst opp med å spille, jeg er vokst opp med at venninne mine spiller, og liksom, det er så naturlig for meg å være en del av det universet, egentlig. Men så det der å kunne være et kvinnelig forbilde, det føler jeg er sånn. Det får jeg bare høre at jeg er. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke sånn.
0: Men føler du deg som et forbilde?
1: Ja, fordi jeg hører at jeg er det. Så jeg tror på det, sånn sett. Men jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å svare på det.
0: Nei. Er det en aldersgrense på en sånn jobb?
1: Ja, jeg tror du må være over 19.
0: Eller kan du ha 19, den når du er 37, liksom, og så om 10 år?
1: Ja, det kunne jeg sikkert, men om jeg jobber i Flipklipp om 10 år, det vet jeg ikke. Kanskje jeg har en annen rolle i redaksjonen da.
0: Men hvordan er du med å planlegge fremover?
1: Dårlig. Men jeg har en visjon om sånn.
0: Manifesterer?
1: Ja, jeg har et bilde av hvordan jeg vil at livet skal være.
0: Og hvordan er det?
1: Som driver meg fremover. Altså, det er økonomisk trygghet, for eksempel. Eller sånn, en fin leilighet. Akkurat nå, så er det sånn, det jeg drømmer mest om, er egentlig bare en sånn cozy crib, som jeg kan gå hjem til hver dag etter jobb, og game i.
0: Hva er en cozy crib?
1: Altså, dimmer lys, masse tepper og puter, og regnet står på utenfor. Altså sånn, da har jeg tjent nok penger til å lage et safe space.
0: Mm.
1: Og liksom, da har jeg klart det. Så det er jo egentlig første pri. Og så har jeg jo liksom en tanke om at jeg har lyst til å gjøre mye kule prosjekter i karrieren min. Jeg har jo lyst på kjæreste og hunder og katter og barn etter hvert. Altså sånn, det er jo et liv jeg kan se for meg og lage.
0: De foreldrene som hører på, som har barn, som de tenker sånn, de gamer alt for mye. Hva sier du til de?
1: Jeg tror ikke de gamer nok. Jeg føler det mest, altså det er så fornuftig å sette for barnet ditt foran en gaming-konsol. Det er no-brainer for meg.
0: Ja, hvorfor det?
1: de blir altså satt ok, så det liksom altså blanding av en god balanse mellom idrett og media, tenker jeg en fin balanse, så få kiden din ut og løp litt i hamsterhjulet og så kan de spille så lenge de vil, tenker jeg, det god oppdragelse fordi det bare i motsetning til mindless scrolling på internett og så gaming en måte å ta del i noe på, du lærer å gjøre noe, sånn du bruker hendene dine fysisk til å løse oppgaver som drar en historie videre, du lærer å ha høyere attention span, du lærer skills, og det her så kjedelig å snakke om, for det bare sånn bla bla bla, du lærer å bli smartere, men du blir faktisk smartere og kulere og et bedre menneske av å game.
0: Tony Gillet, hva drivkraften din?
1: Å ha et bra liv, tror jeg.
0: Ja. Og cozy crib.
1: Og cozy crib. Og, der, og her kommer vinteren, tenker jeg. Ja. Endelig.
0: Tony Gillet, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk selv for at jeg fikk komme.
0: Produsent her i Drivkraft i dag, det var Kjartan Årsson, researcher Mari Bø Trosterud og redaktør her Ingrid Nordstrand. Og hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss tips til dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Nå får du straks nyheten her i P2, og etter det så er det klart for Kompass, der det handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her er NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien er til stades når kong Haakon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
3: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
4: Skolen er en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
3: Det er kanskje den viktigste institusjonen som er for barn. Så det er her vi kan snakke og dele mye.
4: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
5: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet det nye. Og håpe at han er like grei.
2: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer er drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mister livet i selve hovedstaden, medan en person ble drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en høyde eksplosjoner i Kyiv.
6: Det er hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
2: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det er ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet er at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.

0: SFR-ta Bita I Berglund. Jeg snakket med flere av dem, så vi har fått den perfekte sjefdirigenten vi nå,
1: ja.
0: Som starter neste år. Måten hun driver oss på, og måten hun tenker på, bare så riktig. Så det føltes virkelig som et sånt lite kjærlighetsforhold.
1: Ja, og hvis vi skal holde assosiasjonen rundt Blind Date, så bare legg merke til hvordan Tabita avslutter dette lille intervjuet du har gjort med henne, for der kommer vi tilbake til avslutningen på en eventuell Blind Date. Men du spurte henne om noe annet først, Mari.
0: Ja, jeg gjorde det, fordi altså, det klart når du kommer tilbake sånn, så er du nøye med hvilket repertoar du setter opp.
1: Mm.
0: Og hun har da satt opp Maurice Ravels Daphnis et Chloé, som jo det veldig sterke kjærlighetsparet, og som han beskriver. Ja, du får bare høre hvordan Tabita Berglund beskriver den musikken her, altså han skjønner jo godt at hun ville ha det med.
2: Et langt samleie. Og det, jeg skal ikke ta de ordene I min munn, men det noe der.
0: Du har gjort det?
2: Ja, jeg har gjort det. Det er utrolig sensuell musikk. Det jo basert på en av de virkelig store kjærlighetshistoriene I den greske litteraturen. Det så sensuelt erotisk. Det en klangbehandling som helt vanvittig. Det som kanskje det beste kvarteret musikk du kan unne deg selv. Jeg synes det en nytelse.
0: En oppfølging til daten?
2: Det en god oppfølging til daten, absolutt.

0: Jeg lurer på dette med ja, jo og jau. Intuitivt vet jeg når jeg kan bruke hver av disse, men hva egentlig reglene her? Av og til virker det som en kan velge fritt mellom alle tre. For eksempel, ja, jo, jau, nå skal du høyre. Av og til kan en bare velge mellom jo og jau. For eksempel, jo eller jau, det må du. Og av og til kan en bare si jo. For eksempel, du må jo det. Hva er systemet? Kristin, du er systematisk, du, er du ikke det?
1: Jeg kan, når det gjelder språk, så liker jeg godt at det finnes et system. Ja. Det må jeg si.
0: Ja.
1: Og det, men så er det sånn at det finnes jo folk som er veldig eksperter på sånne små ord som er her.
0: Ja.
1: Og blant annet så har vi en professor på NTNU som heter Kaja Borten, som har skrevet masse om det her, jo.
0: Ah.
1: Sammen med andre forfattere og alene.
0: Ja.
1: Og da er det sånn, det er ganske mye finurligheter med den her jo, for å ta den alene. Så den må vi egentlig sortere ut for seg.
0: Mm.
1: For at i tillegg til det som den som har skrevet inn her, nevner at du for eksempel, du må jo det, så har vi jo for eksempel den her, du lovte jo å komme jo.
0: Mm.
1: For eksempel, eller vi skal jo gjøre det her jo.
0: Mm.
1: Så at du har en jo som du kan henge på etter setningen, den betyr noe helt annet igjen.
0: Ja.
1: Men den her som nevnes med at du må jo det, den her joen betyr i store trekk, hvis jeg skjønner hva jeg har rett, så er det sånn at i store trekk så betyr den, nå minner jeg deg på en kunnskap som vi begge to har.
0: Ja.
1: Så hvis jeg sier at Lydia er jo en dyktig programleder.
0: Åh, det var en hyggelig påminnelse.
1: Så da er det sånn at når jeg bruker den her jo,
0: mm.
1: så det her vet jo vi fra før. Så, så hvis jeg bare bruker den uten jo, så sier jeg at Lydia er en dyktig programleder. Det er ikke noen slags intuisjon om at du har den kunnskapen fra før. Sant? Men med en gang du legger den her jo, Lydia er jo en dyktig programleder, så minner jeg på liksom, oss alle sammen at det her visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Så bare nå ja. Henter vi opp den kunnskapen fra databasen vår.
0: Jeg likte den forklaringen der, det er veldig godt.
1: Ja, så, men det er den joen der. Ja. Er det, men jo og jau, det tror jeg er egentlig mest dialektale varianter. Mm. Så jo, når du sier at du kan bruke jo og jau om foreldre, det tror jeg er ganske riktig. Mm. Men så er det sånn at jeg prøvde å forklare det her til en student på et tidspunkt her, og som er med jo og ja og nei. Og det er egentlig et litt vanskelig system som vi har i norsk.
0: Ja.
1: For det at...
0: Jau.
1: Jau. Hvis du spør meg, er det opptak til språksnakk i dag? Så kan jeg svare ja. Eller jeg kan svare nei. Sant?
0: Mm.
1: Men du kan ikke svare jo.
0: Nei, sant.
1: Ja, så hvis jeg sier, er det opptak i dag, Lydia? Da må du svare enten ja eller nei.
0: Ja.
1: Jo er ikke mulig, sant?
0: Nei, det må komme noe etter.
1: Ja, men hvis jeg sier, men er det ikke opptak i dag, Lydia?
0: Jo, det er det.
1: Ja, eller nei, sant? Jo eller nei, da kan du ikke svare ja.
0: Nei, sant.
1: Nei, og det har du helt klare intuisjoner på.
0: Ja,
1: hva,
0: det,
1: hva er det som styrer det?
0: Det er akkurat det, for innsender sier jo at det intuitivt forstår vi det jo.
1: Ja.
0: Vi har liksom lært det i oppvekst og sånt, hvis norsk er førstespråk. Men hva er det som styrer det?
1: Det er, hvis, når jeg forteller deg noe, så skjønner du meg en gang. For det at når jeg sier, er det opptak i dag?
0: Ja.
1: Ja, da bekrefter du. Ja, bekrefter du. Nei, avkrefter du. Sant? Men når jeg har en ikke i spørsmålet mitt, er det ikke opptak i dag?
0: Mm.
1: Da kan du ikke svare ja.
0: Nei.

0: Og da det ja, jeg bekrefter, nei, jeg avkrefter. Men hvis du stiller et spørsmål som allerede har ikke inni seg, så må du svare med jo, da det benektende på det du har spurt om, eller nei, da det bekreftende på det du har spurt om.
1: Gjelder det for hver gang man bruker jo, med mindre at det noe, det enten en avkreftende eller bekreftende, eller, ja, eller en understrekende.
0: Ja, så enten bekrefter du, eller
1: du så avkrefter du. Du må jo det.
0: Ja, ja. Ja så den, men den her, du må jo det, den litt for seg selv, som jeg sier, at da minner vi bare på. Men de her, så de andre typen som man har i begynnelse av, av setningen her, at jo, nei, jau, ja, så er det sånn at folk starter å utsagnene sine på den måten der. Så, så hvis jeg sier for eksempel, nei, nå må vi gå og ta jobb litt, sant? Så, så er det jo, det å ta utgangspunkt i dem her, det her systemet med ja, nei og jo.
1: Ja.
0: Og det her er, for dem som ikke har det her systemet, systemet i språket som de kommer ifra, som de har med seg når de kommer til norsk, og skal lære det her i norsk, så er det her ufattelig vanskelig.
1: Ja, det er veldig rart at man skal liksom starte en setning med nei, som egentlig ikke handler om når man er nei, neiet på.
0: Ja, ja. Og, og likens med jo, ja, nei, du kan, du, uansett hva du, svar, hva du spør om, sant, så er det sånn at ja, eller jo, eller nei, det gir meg anledning til å gi, ta et liten sånn, ta stilling til det du har sagt.
1: Ja, det er kanskje derfor man ofte får sånne svar i, etter at idrettsutøvere har sprunget eller gjort noe, og så blir de intervjuet. Hvordan synes du det gikk? Ja, nei, ja. Du må hente inn pusten litt.
0: Litt det, ja. Men da, da, men da er det sånn at hvis en spør, hvordan synes du det gikk? Så svarer du ikke,
1: jo.
0: Jo, det gikk da vel ganske bra, gjorde ikke det? Ja. Det er sånn, og da, da, er det med da svarer du med utgangspunkt i det som er forutsatt, liksom, ikke sant? Det som, er, det som legger der i konteksten, ja. Som du tar stilling til, sant?
1: Men det ble jo litt mer system i det her da, Kristin.
0: Ja, det er litt mer system. Ja, det er jo det.
1: Ble det ikke det?
0: Jo, ble det ikke det. Jo.
1: Jo.
0: Ja. Ja. Ja. Ble det ikke det? Ja.
1: Ja.
0: Jo.
2: Men vi kan ikke si jau når jo er en pragmatisk partikkel, kan vi det?
0: Altså når de,
2: i dialekt.
0: De har unei, altså, der har en forskjellig bruk, ja, men jeg. Ja. Du må jau det, det tror
2: du
0: jeg
2: må
0: ikke.
2: Du må jau det, nei det.
0: Ikke, du kan bruke.
1: Nei, det er sant, nei. For jeg har jo vokst opp med sånn, i Beiern, det er sånn, jau, da er noe sånn da, er.
0: Ja.
1: Men det er ikke, da er jau da, nei.
0: Ja, ja. Nei, det, det tror jeg er helt riktig. Så det, det er, men, og det å være med på å vise at de har flere forskjellige, sant? Og likens den her med, den som henger på slutten av setningen, at du lofte jo det jo, den er fremmed i min dialekt, sant? Så, så jeg vil ikke ha den her etterhengte jo.
1: Nei.
0: Men trøndere bruker heller sjø og sånn, ikke sant? Du lovet jo det, så. Ja.
1: Jeg ble mye jojo her.
0: Ja. Nei, men det er, det er flere forskjellige jau og jo, og men akkurat det her systemet med når du stiller spørsmål med ikke eller ikke,
1: da
0: trigger du det her med ja, jo og nei, sant?
1: Ja.
2: Komplisert.
1: Det er ikke bare enkelt med språk, og hos Sofie trenger tips. Hei, jeg skarra og klarer dessverre ikke å rulle på R. Finnes det et triks? Alle her ruller på R-en, eller Ellen, du skarra ikke?
2: Jeg ruller i vei.
1: Rull, rull.
2: Mm. Jeg tepper for å være helt precis.
1: Åja, hva betyr det?
2: Jeg skal forklare det.
1: Ja, ikke sant? Fordi, kan Sofie få noen triks?
2: Klart Sofie kan få triks. Altså, hvis hun absolutt vil ha det. Jeg vet ikke hvorfor, men hun har vel sine grunner antagelig.
1: Ja.
2: Men la meg først si litt om disse R-lydene da. R er nemlig så interessant at en av mine gamle lærere fra Universitetet i Oslo, professor Arne Torp, har skrevet en hel bok som heter R.
1: Ja.
2: Kort og godt.
1: Hver side har bare masse R, eller? Noen øvde...
2: Nei, er ikke det gitt?
1: Nei.
2: Men han kaller den også en urokråke i språket. Ja, den er morsom, så nå er den anbefalt. Og så da, sånn skarre-r, som mange kaller baktunge-r, det er en relativt ung lyd språkhistorisk sett. Og selv om den blir brukt i flere land i Europa, så er den ikke så vanlig på verdensbasis.